Eskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hroba.

0: krásnu stredu, Craig G z legendárnej Juice Crew a detroitský rapper Pat Kett spojili sily v novinke Damage to Your Borough. Track stavia na klasickom boom-bapovom zvuku a skúsená dvojica v ňom pripomína korene hip-hopu aj svoju dlhoročnú pozíciu na scéne. Single doplňa aj videoklip. Praha sa v piatok ofiko rozlúči s letom v znamení českého rapu. V Radlíckej kultúrnej športovni vystúpia James Cole a IDEA. A to na akcii Poslední letní mejdan. Koncert odštartuje od 8:30 večer. České tenistky postúpili do semifinále Billie Jean King Cupu. Rozhodujúci bod proti Španielsku získala Linda Nosková, ktorá zdolala Jessicu Bouzasovú Manejrovú. A zápas zakončila efektným úderom pomedzi nohy. Češky tak zvládli štvrťfinále 2-0 a pokračujú v boji o titul. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 8:00, to je presný čas, ktorý nám poslúcháš, Rádio Spin.

0: Čauko, NPB, čili Nekonečná planeta barev, predstavujú nový videoklip k skladbe Pavián. Projekt tentoraz prepája rap s poéziou a živou hudbou a ukazuje trochu inú cestu, než na akú sme pri klasickom rapovom tracku zvyknutí. Praha ponúkne už zajtra večer spojenie rapu a roku. V Skautskom inštitúte na Staromestskom námestí vystúpia Stage J a Františka, pričom zostavu doplní ešte ďalší host. Českí hokejisti sa ukázali v príprave na novú sezónu NHL. David Pastrňák a Pavel Zacha si pripísali prvé body, keď Boston zdolal Philadelphia 4-3. V bránke Flyers začínal Daniel Vladař. Po štyroch inkasovaných góloch však striedal. A z prvého gólu v príprave sa tešil aj ďalší český útočník Adam Klapka v drese Calgary. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú so Spin Rádiom.
1: 9 hodin a 2 minuty. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: krásnu stredu. Craig G z legendárnej Juice Crew a detroitský rapper Fat Cat spojili sily v novinke Damage to Your Borrow. Track stavia na klasickom boom-bapovom zvuku a skúsená dvojica v ňom pripomína korene hip-hopu aj svoju dlhoročnú pozíciu na scéne. Single doplňa aj videoklip. Praha sa v piatok ofiko rozlúči s letom v znamení českého rapu. V Radlíckej kultúrnej športovni vystúpia James Cole a Idea. A to na akcii Poslední letní mejdan. Koncert odštartuje od 8:30 večer. České tenistky postúpili do semifinále Billie Jean King Cupu. Rozhodujúci bod proti Španielsku získala Linda Nosková, ktorá zdolala Jessicu Bouzasovú Manejrovú. A zápas zakončila efektným úderom pomedzi nohy. Češky tak zvládli štvrťfinále 2-0 a pokračujú v boji o titul. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme 10 hodín, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čauko, NPB, čili Nekonečná planeta barev, predstavujú nový videoklip k skladbe Pavián. Projekt tentoraz prepája rap s poéziou a živou hudbou a ukazuje trochu inú cestu, než na akú sme pri klasickom rapovom tracku zvyknutí. Praha ponúkne už zajtra večer spojenie rapu a roku. V Skautskom inštitúte na Staromestskom námestí vystúpia Stage J a Františka, pričom zostavu doplní ešte ďalší host. Českí hokejisti sa ukázali v príprave na novú sezónu NHL. David Pastrňák a Pavel Zacha si pripísali prvé body, keď Boston zdolal Philadelphia 4-3. V bránke Flyers začínal Daniel Vladaš. Po štyroch inkasovaných góloch však striedal. A z prvého gólu v príprave sa tešil aj ďalší český útočník Adam Klapka v drese Calgary. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú so Spin Rádiom.
1: Je 11 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: krásnu stredu. Craig G z legendárnej Juice Crew a detroitský rapper Pat Kett spojili sily v novinke Damage to Your Borough. Track stavia na klasickom boom-bapovom zvuku a skúsená dvojica v ňom pripomína korene hip-hopu aj svoju dlhoročnú pozíciu na scéne. Single doplňa aj videoklip. Praha sa v piatok ofiko rozlúči s letom v znamení českého rapu. V Radlíckej kultúrnej športovni vystúpia James Cole a Idea. A to na akcii Poslední letní mejdan. Koncert odštartuje od 8:30 večer. České tenistky postúpili do semifinále Billie Jean King Cupu. Rozhodujúci bod proti Španielsku získala Linda Nosková, ktorá zdolala Jessicu Bouzasovú Manejrovú. A zápas zakončila efektným úderom pomedzi nohy. Češky tak zvládli štvrtfinále 2-0 a pokračujú v boji o titul. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.

0: Čauko, NPB, čili Nekonečná planeta barev, predstavujú nový videoklip k skladbe Pavián. Projekt tentoraz prepája rap s poéziou a živou hudbou a ukazuje trochu inú cestu, než na akú sme pri klasickom rapovom tracku zvyknutí. Praha ponúkne už zajtra večer spojenie rapu a roku. V Skautskom inštitúte na Staromestskom námestí vystúpia Stage J a Františka, pričom zostavu doplní ešte ďalší host. Českí hokejisti sa ukázali v príprave na novú sezónu NHL. David Pastrňák a Pavel Zacha si pripísali prvé body, keď Boston zdolal Philadelphia 4-3. V bránke Flyers začínal Daniel Vladař. Po štyroch inkasovaných góloch však striedal a z prvého gólu v príprave sa tešil aj ďalší český útočník Adam Klapka v drese Calgary. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú so Spin Rádiom.
1: 1 hodina a 1 minuta k tomu, to je přesný čas na rádiu Spin.

0: N.
1: Krásnu stredu, Craig G z legendárnej Juice Crew a detroitský rapper Fat Cat spojili sily v novinke Damage to Your Borough. Track stavia na klasickom boom-bapovom zvuku a skúsená dvojica v ňom pripomína korene hip-hopu aj svoju dlhoročnú pozíciu na scéne. Single doplňa aj videoklip. Praha sa v piatok ofiko rozlúči s letom v znamení českého rapu. V Radlíckej kultúrnej športovni vystúpia James Cole a IDEA. A to na akcii Poslední letní mejdan. Koncert odštartuje od 8:30 večer. České tenistky postúpili do semifinále Billie Jean King Cupu. Rozhodujúci bod proti Španielsku získala Linda Nosková, ktorá zdolala Jessicu Bouzasovú Manejrovú. A zápas zakončila efektným úderom pomedzi nohy. Češky tak zvládli štvrtfinále 2-0 a pokračujú v boji o titul. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: Za 2 minuty, 2 hodiny, to je presný čas na Rádiu Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umrieť.

0: neskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú zdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobár.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svoj oblíbený song práve teď. Rádio Spin.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.